0: Bună dimineața, ribitulicii, bună dimineața, doamnelor și domnilor, este ora 7 fix, iar voi caperei sunt în studio. Clar că este deja trecut de mijlocul săptămânii și 4 ore avem de acum încolo împreună. Bună dimineața, Julenca!
1: Dobră utră, Victor, dobră utră, bandă, dobră utră,

0: Capitală. Laura Lavric e cu noi, bună dimineața. Alexandru Ioniță, Dobre Utra, Sbelț, bună dimineața. Mai jos, Vania, bună dimineața. Iulia, bună dimineața. Și Victor, mai jos, adică peste câteva secunde. Angela cu noi de la Buiucani, la 4.30 este trezirea Nicolae, ne scrie. Ruslan e cu noi din Italia. Втрипит насать проснулся и все. Жоброе, жабровое?
1: Доброе, скорее всего, хотел написать
0: доброе
1: человек.
0: Утро. Да. Да. Вы суперские. Am înțeles. Credeam că ceva cu cum este jorobei sau cum din asta care se trezește mai de dimineață, mai devreme, gen cucul de dimineață, știi?
1: Так, ты имеешь в виду жаворонок?
0: Да, о.
1: Да, есть такой.

0: Reclamă.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: produs. Alături de Wakeuper este echipa Family Smile Dental Care, cei care fac ca zâmbetul vostru să fie pe primul loc. Locația lor, Panhalipa 6G.
1: Da, 6G. Все правильно, Виктор говорит, и

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din My Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: на рекорде.
1: Avem nevoie de un cuvânt cheie pe care doar cei care sunt cu noi la radio în acest moment pot să-l scrie, să-l audă și să-l scrie în telegramul nostru Radio Record Moldova pentru a câștiga voucherul din partea partenerului Orei 7. Este compania stomatologică sau clinica stomatologică Family Smile Dental Care, care oferă un voucher pe care îl veți folosi voi pentru necesitățile personale, evident în rețeaua lor. Dar

0: Ne scrie și Marcela Lupașcu. Salutare din ambuteaj. O zi bună la toți și succes soțului Ion la fotbal astăzi. Da, joacă fotbal cineva astăzi. Apropo, e joi. Joi tot mergeai cândva la fotbal, Victor.
1: Cum cândva? Azi merg la fotbal? Da, da, da, cum
0: să... Poate joci împreună cu soțul Marcelei.

0: acolo și te lovești. Poate doar la mine situația asta, dar mama, ciudat un pic. Marți, sper că astăzi să fie mai bine, să joc mai atent, dar astăzi, da, voi fi pe terenul de fotbal. Aseară am fost la televizor, în fața televizorului, și am privit meciul fantastic care s-a întâmplat între Bayern München și Paris Saint-Germain. A mers mai departe Parisul și acum îmi este milă de mine, pentru că atunci când am mers în Paris seara, deci am ajuns dimineața în Paris, seara era meciul Marseille și Paris Saint-Germain, adică pe Stade de France, aș fi putut să ajung la acel meci. Mă, și colac peste pupăză, n-am avut mă cu cine să plec și chiar să merg singur acolo. Că, da, pot, dar încă cineva să fi fost. Soția nu vrea, dar dincolo la concertul lui Ricky Martin mă ia. Adică eu nu, adică ea mă convinge cumva, eu nu pot.
1: Ну, значит, не судьба, Виктор, просто. Все, что могу тебе сказать здесь. Больше нет никаких утешительных фраз. Да, не судьба. Может, в следующий раз тебе повезет больше. И все-таки, как можно сравнить футбол и Рики Мартина? Это же Рики Мартин.
0: Это меч у Пари Сен-Жермен.
1: Кстати, вчерашний матч, если я не ошибаюсь, буквально с первых там минут начался с гола, да?
0: Да, минуту три а бытут Дембеле гол.
1: Да, и... потому что муж включил вот буквально на моменте, когда гол, и очень расстроился почему-то, очень.
0: Катари шьют, не помни, пентру Байер Мюнхен.
1: Да, расстроился и говорит, а, нет смысла дальше смотреть. Я говорю, почему? Потому что уже гол забили. Ну ладно.
0: S-a jucat bine, au ținut de minge foarte mult cei de la Bayern München, dar până într-un final s-au apărat parizienii foarte bine. În fine, da, a fost un meci drăguț, finala se va întâmpla deja între Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Astăzi este Europa League și acolo vor fi meciuri interesante. Clar că Champions League, Europa League nu se... Da. Ați înțeles voi, prieteni. Să știți că în următoarea intervenție...
1: Muștii utrinii răzgăvor. Nu, ладно, хорошо.
0: Dar nu știu cum ai ieșit chiar așa să discutăm. Apropo, astăzi este meci de la 22:00 Aston Villa Nottingham și la fel de la această oră Freiburg și Braga. Deci sunt meciuri așa, mai știți voi cum, dar ieri a fost meci forță, meci de top. Și în Europa Conference League Shakhtar Donetsk și Crystal Palace și Valencano cu Strasbourg. Deci
1: отлично.
0: Să urmăriți, să priviți, eu voi juca pe
1: всех
0: teren.
1: Всех запомнила, могу назвать поголовно. Нет, Виктор, нет, это шутка, конечно нет.
0: Ну, да, cred că te întrebam, nici eu nu știu, da. Martin Garrix, atât știu, vine în combinație bună cu Dua Lipa și noi revenim la 8:22 de minute cu prima rundă de jocul zilei, borcanul de 3 litri.

0: ți-ar aduce o pauză delicioasă.
1: Cu Bosch chiar se întâmplă.
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Микроинвест и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых людей.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает часть

0: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Седьмого мая в Kaufland Silvercrest погружной блендер 299 леев и Silvercrest кофеварка 699 леев. Kaufland.
0: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: 400. 400. 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit SEBO
5: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
7: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi. Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar anumite semne plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
9: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
10: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Călonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 7 mai, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aceștia se implică activ în viața comunității lor. Sunteți vocea care cere schimbare și modernizarea unor structuri învechite. Cei din zodia Taur, la voi, imaginea publică primește un suflu nou, o oportunitate profesională legată de mediul digital sau de tehnologie vă poate schimba calea. Gemenii, o zi excelentă pentru a publica idei sau pentru a vă face auziți de ceilalți. Mintea voastră vede conexiuni pe care alții le ignoră. Racii, se eliberează de temeri legate de control și posesivitate. Învățați să aveți încredere în procesul vieții și să colaborați la un nivel mai profund. Cei din zodia Leu, interacțiunea cu ceilalți este provocatoare, dar extrem de stimulativă. Învățați multe despre voi prin oglindirea în ceilalți. Fecioarele, optimizează tot ceea ce ating, de la e-mail-uri până la programul de exerciții fizice și programări medicale. Colegii vă privesc ca pe un inovator al eficienței. Balanțele, viața voastră romantică prinde un aer de aventură și noutate. Sunteți gata să încercați experiențe noi alături de persoana iubită. Scorpionii învață să-și gestioneze emoțiile într-un mod mai cerebral. Casa devine un loc de întâlnire pentru oameni cu viziuni similare. Săgetătorii, discursul vostru este electrizant și plin de informații de ultima oră. Sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă și deveniți o sursă de inspirație pentru ceilalți. Capricornii, se concentrează pe securitatea financiară. Pot descoperi o nișă pe piața neexploatată, care vă poate aduce și profituri frumoase. Vărsătorii sunt în elementul lor, dornici să dărâme bariere și să creeze noi drumuri. Personalitatea voastră puternică vă atrage pe voi și pe ceilalți ca pe un magnet. Peștii simt nevoia să se deconecteze de la zgomotul lumii. Intuiția vă oferă soluții la problemele pe care mintea logică nu le putea rezolva. Acesta este horoscopul zilei, unul bun, pozitiv, deci e o zi a schimbării pentru mulți dintre noi. Noi am zice, am schimbat ora numărul 8 pe ora numărul 9, însă declarăm oficial, Nătălița practic ne-a bătut record în jocul nostru, borcanul de 3 litri. Le mulțumim partenerilor acestei ore, care sunt Max Auto. Mașini minuțios verificate pentru comoditate, încredere la fiecare kilometru. Ora conținut, plasare de produs. Ușor, ușor ne teleportăm în următoarea oră, adică în ora 9.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
5: 400, 400, 400 мільйонів de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazin. Magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
7: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: На рекорде.
1: Кульминационный момент нашей черной коробки настал. Здесь практически нужна барабанная дробь. Надеюсь, Виктор с помощью искусственного интеллекта нашел все же какая-то точная модель телефона и готов озвучить даже победителя. Так, хорошо.
2: Моделу.
1: Полифония из прошлого. Как будто Саша беленький звонит.
2: Да, сунетul ăsta legendar, prieteni, și eu vreau să încarc o fotografie, dar inițial să întreb dacă Julenca mai ține minte sau dacă a văzut așa model de telefon. 3, 2, 1. Cei care sunt pe TikTok văd din prima. Парарам!
1: Да, конечно.
2: Так это... Пальма моя!
1: Подожди, это же супермодная модель была.
2: То весь инкаркатор аре, динелла, каре, бек, джанта та.
1: А камера-то какая, боже!
2: Боже мне это интересно, аре чего батарея сэл... Conectăm? Să-l aprind, să-l conectez. Evident, încărcătorul sigur nu mai găsesc acasă pe undeva.
1: Вот это да, вот это раритет. И правда, смотри, как красиво, кто-то постарался, тут блесточками покрасил чехол.
2: Cum crezi, чехол. А куй era телефонul ăsta?
1: Конечно, Михаил, это же очевидно. Да. Ну, слушай, моднявый, очень модный телефон был на то время.
2: Hai să-l încarc și pe... Да. Sau este așa?
1: Давай я это сделаю.
2: Да, am фотографии, să o faci tu.
1: Да, да, я уже делаю, вот прямо сейчас, в этот момент выставляю, так... Лайв из студии, чтобы вы это увидели.
2: Și scrieți-ne voi, eu modelul am găsit. Scrieți-ne cei care cunosc. Ce model de telefon? Hai să anunțăm, ora conține plasare de produs, prieteni. E un joc inofensiv, dar dacă am spune noi denumirea Nokia, poftim, deja ar fi cumva plasare de produs. Dar n-are nimic, e un obiect pe care l-am găsit și astăzi l-am ascuns în cutie neagră. Cine știe ce model de telefon este? Bun, marca e clară, dar modelul de telefon.
1: Вот Олег предполагает, что это 6230.
2: Fă un story din ăla care să-l postăm aici, chiar în postare, nu în comentarii.
1: A, te duci отдельно?
2: Da, da, să vedem așa, că să deschidem comentariile. Jumătate de... Mamă, ce bun! Este.
1: Da.
2: 157 de comentarii. Cine a mai avut așa gen de telefon? Sincer, nu știam, nici nu prea înțeleg care este logica la așa gen de telefoane. 62-30, 52-40, de unde apăreau cifrele astea?
1: Мне кажется, это связано с пикселями, нет?
2: Пиксель?
1: Да, сколько пикселей имел экран или камера или
2: да?
1: что-то в этом роде. Мне кажется,
2: Eu
1: да.
2: Я на мой экспликации, ну, по сенселе.
1: Или, может быть, это было связано с количеством нот. Полифонии, может быть, еще и
2: deci это. Ele au însemnătate careva. Eu aș întreba chatul GPT dacă îmi va oferi poate vreun răspuns.
1: Да, кто-то пишет, что это все-таки 62-33 модель,
2: да,
1: Михай
2: da.
1: Zice, да, și avea un sunet foarte puternic, numai pentru asta și l-am cumpărat. Лаура говорит, что это 62-30. Нет, все-таки разделяется мнение. Вообще, конечно, для того, чтобы узнать прям точную-точную модель, мне кажется, это нужно и вправду его включить и там в настройках проверить. Хотя я попытаюсь сейчас посмотреть и внутри. Порой иногда можно было найти такую информацию внутри. Сейчас я постараюсь это сделать.
2: Угу. Și are și... Iată, eu am dat o întrebare.
1: Все
2: pentru...
1: нашла. Это 62-33.
2: 62-33.
1: Da.
2: Deci, primele două cifre, 62, indicau familia, seria din care face parte telefonul. În anii 2000, seria 6, da, și celelalte 3 cifre, era orientată spre business și utilizatori premium. În seria 3 și alte 3... Iată, eu citesc explicația. O explicație foarte bună. 3 și, nu știu, 32, 40, ipotetic, 8 și alte... Ultimele două cifre, 33, diferențiau modelul concret din acea familie. Deci Nokia folosea adesea variații apropiate pentru modele similare. 62-30, 62-30i... De ce este 62-33? Aici nu există o explicație publică oficială foarte strictă, însă a păstrat o logică internă de catalogare, iar uneori numerele mai mari sugerau o generație mai nouă. Anumite combinații erau rezervate pentru anumite piețe sau variante. Deci cu cât telefonul avea cifra mai mare, prima cifră mai mare, deci 1 și mai departe, telefoane foarte simple. 2. Tineriet lifestyle, cele care sunt cu 3 sunt entry level moderne, cu 5 multimedia și sport, 6 business, 7 fashion, 8 premium lux și 9 comunicator mini computer cu tastatură. Mă nu știam din asta. Serios că nu știam. Fantastic. Iată și explicație. Aflăm informații noi împreună. Reclamele și revenim.
0: Dance Radio.
3: Record.
0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
4: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет всегда рядом.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Ius Cătmice, 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск, 10 лет, всегда рядом.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: премьерой на рекорде.
1: Deschidem liniile telefonice 07 860 179. Jocul nostru legendar care a făcut istorie. Fa, sol, la.

0: nimeni.
1: Nu e adevărat.
2: Da. Uite că e cineva deja pe fir. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Andrei,
1: regulile jocului fa, sol, la, le cunoști?
3: Mi-amintesc.
1: Ai jucat vreodată cu noi?
3: Da, am jucat, sigur.
1: Ai câștigat?
3: Da.
1: Poți să pui mâna pe inimă și să spui: eu nu voi folosi ChatGPT. Eu nu voi folosi.
3: Nu am cum, Victor, sunt la volan acum. Nu pot.
1: Ești pe hands-free, da?
3: Da, sunt la volan și mă uit la voi pe TikTok.
1: Salutare, bună dimineața.
3: Salut.
1: Andrei, da?
3: Da.
1: Andrei, notăm. Cu cine joci? Cu mine sau cu Iulia?
3: La cine este pregătit piesa?
1: La ambii. Avem în general 3 piese. Iulia are 2, eu am 1.
3: Hai cu Iulia.
2: Hai, atunci jucăm. Apropo, e o piesă pe care o ador. Sunt sigură că o cunoști. Deci, efectiv, nu cred că există persoane care nu cunosc această piesă. Deci, te rog să asculți o descriere a piesei. Piesa e despre o crimă efectuată de două fete cu un nume mai deosebit. Aceste acțiuni, da, deci această crimă, afectează moralul protagonistului.
1: E descriere, da?
2: Da.
1: Ok.
2: Deci, băiatul care e în rolul principal, hai să zic, protagonistul, e afectat de această crimă care e săvârșită de aceste două fete cu un nume mai deosebit.
1: Câte indicii ai nevoie pentru a ne da?
3: Înțeles. Da, nu pot ști în ce limbă.
2: E în română. E în română piesa. Ești gata? Hai să ne zici din câte indicii vrei să joci această piesă. Alo? Așa, s-a întrerupt ceva.
1: 1, 2, 3, au fost 3 bipuri, înseamnă că din 3 indicii juca.
2: Cred că. Așteptăm, poate revine, probabil, nu știu, conexiunea a fost ceva mai slabă.
1: Nicio problemă.
2: O să așteptăm, dar dacă nu, jucăm această piesă cu altcineva, pentru că e o piesă, e efectiv din copilăria voastră, vă asigur. E piesa pe care o știe ta oricine. Numai că e una mai veche.
4: Alo?
1: Da, cine e cu noi? Bună dimineața!
4: Da, bună dimineața, Laura.
1: Laura, Botanic. Ai ascultat descrierea melodiei?
4: Nu, cam la sfârșit. Știu că piesa e în română și este despre o crimă produsă de două fete și mai departe afectează, cred că...
1: Și mai mult n-a fost nimic, n-ai scăpat nimic.
2: Da,
1: exact asta.
2: Unica ce aș mai adăuga, că aceste două fete au așa un nume mai deosebit. Deci nu e simplu gen Maria sau... Da, un nume așa mai bine, nu pot să zic exotic, că nu e exotic, dar așa mai deosebit, mai rar întâlnit, hai să zic așa. Câte indicii, Laura? Hai să ghicim piesa.
4: Hai să spunem că
2: nu.
1: Nu, deci dacă alegi un singur indiciu și nu-ți spune nimic acest indiciu, mai multe indicii nu poți lua.
4: Ok. Nu, haideți toate, pentru că mă rog.
1: Toate trei.
2: Hai să mergem atunci. Începem cu indiciul numărul 1. Piesa e interpretată de o formație de muzică care a activat în perioada 1998 și până în 2004. Apropo, această formație de muzică s-a născut în Constanța. Îți zice ceva acest indiciu, Laura?
4: Poate.
2: Așa, ai o presupunere. Hai măcar să discutăm. Bine, nu dacă chiar zici ceva greșit, nu e o problemă, dar vreau să aud măcar ce îți vine prin minte.
4: Tac, formația. Ai. Millennium.
2: Așa.
1: Dar
2: Millennium e din
1: Republica
2: Moldova.
1: Gândește-te bine, Constanța. România.
4: Ah, da, ai. Ce gafă.
2: Hai, mergem cu indiciu numărul 2, care ar trebui să e un indiciu gras, să-ți zic din start, pentru că dacă îți dai seama cum se numește formația, o să-ți fie foarte simplu să ghicești piesa. Deci, indiciu numărul 2 se referă la denumirea trupei și, de fapt, denumirea trupei e denumirea istorică străină de origine slavo-germană folosită pentru a desemna țara românească?
4: Mamă mie, aici istorie și de toate. Deci... Haideți, a treilea, să cred că...
2: Hai să mergem pe indiciu numărul 3. Deci vocea emblematică a trupei este de fapt Mihai Trăstăriu. Ai auzit despre el?
4: Da, da, de el doar am auzit. Da, de formația... Vai.
2: Și uite că el a reprezentat în 2006 România la...
4: Eurovision.
2: Exact. A și luat locul 4 atunci, deci a fost cu succes. Și toți, de fapt, știu că formația despre care vorbesc e despre vocea lui Mihai. Pentru că el era cumva, știi, cel din frunte în această formație. Uh-huh.
4: Nu, mă dau bătută. Vreau să joc cu Victor.
2: Da, de fapt, Laura, nu prea ai avut de ales, pentru că ai telefonat deja după ce a fost dat cumva partea cea, da? Prima parte a jocului unde noi vorbim despre piesă. Bine, deci nu ai nici măcar o presupunere, dar o piesă în care se vorbește despre o crimă care vine din copilăria noastră. Apropo, o crimă e efectuată de fapt cu un obiect care se mănâncă.
4: Mama mia, nu, chiar nici mai, cea mai vagă idee nu am.
2: Deci hai să zic, s-a întâmplat o crimă și obiectul care... Hai, gata, Victor, am înțeles.
4: Mama mia!

0: Păcat, păcat și o știam, chiar o știam, da?
1: Știi piesa asta?
0: Da,
1: și ai pierdut la ea?
2: E formația de muzică Valahia. Ai auzit despre ea?
0: Da, da, am auzit, o ascultam exact când era canalul TV Atomic, de fapt el și acum mai este.
2: Există, da. Păi, da. Valahia e și denumirea istorică străină de origine slavo-germană folosită pentru a desemna țara românească, da? Deci era mult mai simplu dacă era să ghicești denumirea trupei. Și apropo, trupa Valahia de fapt are foarte multe piese extrem de populare, da? Cred că cu toții ține minte piesa La mare, la soare, pentru că tot este de-a lor. După care mai era o piesă despre bani, banii nu se folosesc sau ceva de banii nu se finisează, ceva, nu mai țin minte, dar era o piesă despre bani. Deci au multe piese populare trupa Valahia, au avut de fapt, da? Pentru că nu mai activează.
1: Laura, mersi frumos! Să ai o zi bună!
0: Da, și vouă, mersi, asemenea!

0: FIPAAuto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. FIPAAuto.md. Alege inteligent. Alege FIPAAuto.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul și edamer, brânză semitare, 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Am revenit, runda numărul 2, prieteni, 0786 0179. Dacă cineva ar zice, schimbați-vă mă Radio Record numele, ce nume ați luat voi? Radio Joacă.
1: Radio Joc Radio. Joc Radio, да. Ну, ты знаешь, рекорды это тоже как-то связано с игрой. Ставить рекорды, достигать что-то, иметь какой-то азарт в игре, это все взаимосвязано, поэтому я скажу, что наше название на самом деле идеально подходит к нашей радиостанции, да и мы тоже любим ставить рекорды, причем во всем. Поэтому я скажу, что идеальные названия для нас не существуют. Давайте сыграем еще с кем-нибудь, тем более, что Виктор не зря готовил песню, и уже у него есть на готове уже песня, чтобы кто-то из вас ее отгадал.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
2: Dumitru.
0: Dumitru, ai mai jucat fa sol la cu noi?
2: Da, dar de mult.
0: Păi și noi de mult am făcut-o, am realizat-o. Avem pauză, cred că de vreun an de zile de când n-am făcut noi fa sol la.
2: Da,
0: Dumitru,
2: trecut, da.
0: Joci cu mine, îți dau descrierea piesei și ulterior trecem la descoperirea indiciilor, dacă vei avea nevoie.
2: Ok, bine.
0: Vorbim despre o piesă lansată în 2011 de către o formație dance românească înființată la Timișoara în anul 2000. Inițial, formația era constituită doar din Gino Manzotti și DJ Max, în anul 2003, alăturându-se proiectului și Ellie White. Piesa este despre o despărțire grea, unde fata îl mai iubește, îi simte lipsa, chiar din primele minute de la plecarea acestuia. O descriere cât o foaie A4.
2: Da, dar nu vine nicio idee.
0: E o piesă veche, da? Deci 2011 ar fi popcorn. Câte indicii ai nevoie pentru a ne da varianta corectă?
2: Haideți să încercăm în două.
0: Din două. Deci dacă ai toate cele trei indicii, să știi și câștigi jocul. Să știi că ești meloman, pentru că Laura a pierdut jocul în runda trecută.
1: Da, deși a luat toate trei indicii, așa că, de fapt, nu ezita și le poți lua pe toate trei.
0: Le poți lua pe toate trei, dacă vrei.
2: Toate trei, da.
0: Dar dacă vrei să stabilești un record al tău, poți să iei două, poți să iei doar unul.
1: E alegerea ta.
0: Alegerea este după tine.
2: Luăm două și dacă nu, luăm și a treilea.
0: Al treilea nu va mai fi atunci. Deci dacă ne spui acum două, vor fi doar două.
2: Trei.
0: Trei indicii. Primul indiciu. Piesa începe cu versurile. Doar două minute au trecut. Indiciul numărul 2. Titlul melodiei este explicat printr-o părere de rău cauzată de pierderea unui lucru sau a unei ființe. Este descrierea din Dex, aș spune. Părerea de rău cauzată de pierderea unui lucru sau a unei ființe. Și indiciul numărul 3. Printre cele mai populare piese ale DJ-ului sunt Te chem, Șoapte, Patru camere, Slăbiciuni. Din acest moment începe un minut pentru a gândi varianta corectă fără ChatGPT.
1: Acum sunt sigură că se gândește, deci cât de bine că am luat toate cele trei indicii. Din două, la sigur, nu faceam față, pentru că nici eu, greu, dar am o idee.
2: Nu știam.
0: Deci nu-ți vine nimic, ai auzit piesa? Șoapte, aud în noapte.
2: Eu cântă Giuri.
0: Cine?
2: Giulia. Patru, da.
0: Piesa Te chem, Patru camere, Slăbiciuni. Deci 2011, o formație dance românească înființată la Timișoara în anul 2000. Din 2003 s-a alăturat Ellie White, după care a plecat ea și a venit o altă solistă. Să știi că titlul piesei este explicația acelui cuvânt, părere de rău cauzată de pierderea unui lucru sau a unei ființe. Îți dau 30 de

0: secunde.
1: Așa, e complicat, nu zic, pentru că nici eu nu am o variantă exactă.
0: Păi ai făcut de vreo două ori grimase.
1: Am făcut, dar uite, am o piesă în cap care cumva o fredonez așa până am ascultat toate indiciile, dar nu sunt sigură că este această piesă, pentru că nu pot să-mi amintesc exact cine cântă piesa. Da, e din popcorn, dar chiar nu o cunosc, adică nu pot să o formulez gen denumire și formația, da? Și mi se pare că începe piesa despre care eu vorbesc, nu, cum ai zis tu că începe
0: doar
1: piesa?
0: Doar două minute au trecut. Dumitru, verdictul
2: da,
0: tău.
2: Bun. Nu vine nicio idee.
0: Niciuna, mică, năzdrăvană, ghidușă.
2: Nu, absolut nimic.

0: pentru joc, să ai o zi minunată!
1: O zi bună!
0: Pa, pa!
2: Sau noi de mult nu am jucat și eram înfometați de acest joc și am luat piese mai complicate, sau într-adevăr a fost complicat, pentru că nici piesa mea nu a fost ghicită, nici piesa ta, Victor.
0: Vezi că de fiecare dată când se revine la un joc mai vechi, așa se întâmplă.
2: Probabil,
0: a fost
2: da,
0: și
2: da,
0: cu varianta fără afirmații.
2: Pornirea mereu e mai grea, dificilă. Mai dificilă.
0: Deci ascultă primele cuvinte.
2: Hai!

0: spuneți-ne un plus să vedem cine a copilărit sau în adolescență a suferit după melodia DJ Project Julia Regretă.
1: La sigur, mai mulți au tras așa câte o lacrimă sub piesa aceasta, pentru că era o piesă de jale, o piesă...
0: O piesă
1: de fundal ca să plângi după prima dragoste.
0: Ca cineva, știi, să te înțeleagă.
1: Exact.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Reclamă.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
6: Промо. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 107 9. Dance Radio.

0: record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
3: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări nebăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Romu.
7: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo.
0: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Republica Moldova participă în premieră la Bienala de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate arte contemporane. Țara noastră este reprezentantă în proiectul În a mie și a doua noapte, semnat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Ministrul Culturii Cristian Jordan, aflat la Veneția, a declarat că această participare este un moment important pentru promovarea artei și culturii moldovenești pe plan internațional. Instalația artistică include covoare moldovenești suspendate de drone și explorează teme precum memoria, fragilitatea și solidaritatea într-o lume marcată de incertitudine. Lucrarea este expusă în spațiul Santa Veneranda, iar accesul publicului este gratuit. Participarea Republicii Moldova la Bienală este susținută printr-un buget de aproximativ 5 milioane de lei, completat prin sponsorizări și parteneriate. Peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat voluntar de acasă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre 2024 de cazuri cu implicarea 870 de minori, iar autoritățile spun că principalele cauze sunt conflictele din familie, problemele cu semenii, dar și riscurile din mediul online și bullying-ul. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat măsuri suplimentare pentru prevenirea fenomenului. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 în acest an, dar și să dezvolte mai multe programe dedicate părinților. Totodată, specialiștii sociali vor colabora mai strâns cu psihologii și profesorii pentru a oferi sprijin minorilor aflați în situații de risc. Toți copiii dispăruți anul trecut au fost găsiți și întorși în siguranță. Ministerul Mediului anunță lansarea unor proiecte majore pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, în localitatea Cerpeni urmează să fie construit un centru modern de management al deșeurilor destinat regiunii 4. Autoritățile precizează că proiectul se află în etapa studiului de fezabilitate, iar centrul va funcționa fără impact negativ asupra mediului. Totodată, în regiunile Ungheni, Nisporeni și Călăraș ar putea începe în curând lucrările pentru o infrastructură similară, iar proiecte noi sunt pregătite și pentru nordul, centrul și sudul țării. Potrivit oficialilor, investițiile pentru o singură regiune depășesc 20 de milioane de euro. În prezent, Moldova reciclează doar între 5 și 7% din deșeuri, iar din 2028, colectarea separată va deveni obligatorie la nivel național. Procedura de vămuire a automobilelor introduse temporar în Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Documentul prevede că mijloacele de transport introduse în regim vamal temporar vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au adus inițial în Republica Moldova. Autorii inițiativei spun că modificarea este necesară pentru a evita situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul țării din cauza imposibilității proprietarului sau a persoanei responsabile de a le scoate ulterior. Potrivit deputaților, noile reguli vor oferi mai multă flexibilitate cetățenilor și vor reduce dificultățile administrative legate de regimul vamal temporar al automobilelor. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început răcoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18 vremea începe să se recorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
5: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
7: Linia de credit Sebo.
6: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
10: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
11: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
5: Descopere la Metro, Borjomi la 21 lei 90 pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37 lei 90 pentru 2,35 litri și Cașcaval Cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Romu.
8: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
7: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio.
9: Reclama na Recorde. 0-764-1079.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. În Republica Moldova se desfășoară în perioada 5-7 mai școala de vară dedicată managerilor instituțiilor culturale, organizată în cadrul programului Moldova Acasă pentru Fiecare. Evenimentul reunește reprezentanți ai muzeelor, teatrelor, caselor de cultură și școlile de artă, având drept scop dezvoltarea competențelor profesionale în promovarea patrimoniului cultural și a diversității culturale. Pe parcursul celor 3 zile, participanții discută despre elaborarea proiectelor culturale, accesarea surselor de finanțare, dezvoltarea parteneriatilor și implicarea comunităților în protejarea patrimoniului național. Totodată, managerii culturali își dezvoltă propriile idei de proiect și participă la sesiuni practice dedicate valorificării resurselor culturale locale în beneficiul comunităților din care fac parte. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice false prin care scrocii încearcă să obțină date personale și informații bancare. Potrivit instituției, persoanele necunoscute se prezintă mai întâi drept curieri, iar ulterior pretind că sunt angajați ai Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul unor activități suspecte în contul M-Cabinet, aceștia solicită parole, coduri de acces și alte date sensibile. Reprezentanții AGE subliniază că instituția nu cere niciodată prin telefon informații personale sau bancare și atenționează că este vorba despre tentative de fraudă prin inginerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date confidențiale și să întrerupă imediat apelurile suspecte. Peste 570 de elevi din clasele a 8-a și a 12-a din 15 școli model din Republica Moldova au participat în luna aprilie la vizite de studiu în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii în practică. Elevii au mers în spitale, laboratoare, companii IT și telecom, centre de inginerie, birouri de arhitectură și universități, unde au observat procese de lucru și au participat la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. Totodată, tinerii au discutat cu specialiști din diverse domenii despre cerințele profesionale și studiile necesare pentru diferite cariere. Activitățile fac parte dintr-un program de orientare în carieră susținut de Ministerul Educației, PNUD Moldova și parteneri internaționali. Calea ferată din Moldova ar putea obține venituri suplimentare de până la 10 milioane de lei lunar prin valorificarea infrastructurii și atragerea mai multor agenți economici. Declarația a fost făcută de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, transportul feroviar a devenit mai puțin atractiv în ultimii ani din cauza dificultăților logistice și a problemelor de securitate din regiune. De exemplu, trenurile care circulau între Briceni și Giurgiulești erau nevoite să tranziteze de mai multe ori teritoriul Ucrainei, ceea ce presupunea proceduri vamale suplimentare și riscuri sporite. Ministrul a precizat că două tronsoane importante, Cantemir Fălciu și Zona Văleni, au fost repuse în exploatare, iar autoritățile lucrează acum pentru atragerea unor volume mai mari de transport, în special în sectorul produselor petroliere. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început recoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18 vremea începe să se recorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ca
1: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье молодая капуста 19 леев 50 за килограмм. Мытая красная свекла 6 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra оранжевый перец 65 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo.
5: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Republica Moldova participă în premieră la Bienala de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate arte contemporane. Țara noastră este reprezentantă în proiectul În a mie și a doua noapte, semnat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Ministrul Culturii Cristian Jordan, aflat la Veneția, a declarat că această participare este un moment important pentru promovarea artei și culturii moldovenești pe plan internațional. Instalația artistică include covoare moldovenești suspendate de drone și explorează teme precum memoria, fragilitatea și solidaritatea într-o lume marcată de incertitudine. Lucrarea este expusă în spațiul Santa Veneranda, iar accesul publicului este gratuit. Participarea Republicii Moldova la Bienală este susținută printr-un buget de aproximativ 5 milioane de lei, completat prin sponsorizări și parteneriate. Peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat voluntar de acasă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre 2024 de cazuri cu implicarea 870 de minori, iar autoritățile spun că principalele cauze sunt conflictele din familie, problemele cu semenii, dar și riscurile din mediul online și bullying-ul. În acest context, ministra Muncii și Protecție Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat măsuri suplimentare pentru prevenirea fenomenului. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 în acest an, dar și să dezvolte mai multe programe dedicate părinților. Totodată, specialiștii sociali vor colabora mai strâns cu psihologii și profesorii pentru a oferi sprijin minorilor aflați în situații de risc. Toți copiii dispăruți anul trecut au fost găsiți și întorși în siguranță. Ministerul Mediului anunță lansarea unor proiecte majore pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, în localitatea Cerpeni urmează să fie construit un centru modern de management al deșeurilor destinat regiunii 4. Autoritățile precizează că proiectul se află în etapa studiului de fezabilitate, iar centrul va funcționa fără impact negativ asupra mediului. Totodată, în regiunile Ungheni, Nisporeni și Călăraș ar putea începe în curând lucrările pentru o infrastructură similară, iar proiecte noi sunt pregătite și pentru nordul, centrul și sudul țării. Potrivit oficialilor, investițiile pentru o singură regiune depășesc 20 de milioane de euro. În prezent, Moldova reciclează doar între 5 și 7% din deșeuri, iar din 2028, colectarea separată va deveni obligatorie la nivel național. Procedura de vămâire a automobilelor introduse temporar în Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Documentul prevede că mijloacele de transport introduse în regim vamal temporar vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au adus inițial în Republica Moldova. Autorii inițiativei spun că modificarea este necesară pentru a evita situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul țării din cauza imposibilității proprietarului sau a persoanei responsabile de a le scoate ulterior. Potrivit deputaților, noile reguli vor oferi mai multă flexibilitate cetățenilor și vor reduce dificultățile administrative legate de regimul vamal temporar al automobilelor. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început recoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18 vremea începe să se recorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Реклама.
2: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recordie 94.1. 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 7 по 10 мая сырые креветки 155 леев за килограмм. Свиная шея без кости 122 лея 90 за килограмм. Голубой краб 99 леев 90 за килограмм. И эдамер полутвердый сыр 114 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
7: Promo. Radio Record în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

de la Ion Dodan. Așa, cine acolo spune? Alexandru vrea premii de la noi, bilete la mare. Ne salută și Alex Cucer. Așa. Ai o chimie la superlativ. Bravo, ne zice Denis. Îl salutăm și pe Eugen.

sănătoși, dar se cunosc de 28 de ani. Când soțul i-a dat randafirul, un moșneguț le-a făcut observație că nu e frumos să se sărute și să se cuprindă în public. Asta se întâmpla Olguța la aeroport?

și nu sunteți, cum se zice, nu aveți acest drept, este încălcare de lege să porți girofar. Salut, Andrieș, Serghei este alături de noi. Salutare, bine ai revenit în chat. Felicitări cu ziua radioului și ziua mea, zice că e auto. Mersi pentru daruri. Dar știți că ziua radioului, de fapt, este în februarie. Ea se sărbătorește de mai multe ori și da să vă mai spun un tip din casă. Cum e ce zicem noi, la radio și la mulți ani. Când e ziua radioului, ne dorim unul la altuia, așa. Ne zicem la radio și la mulți, mulți ani. Și vouă, dragilor, la radio și la mulți ani!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Promo.
6: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
5: Promo
7: Record Dance Radio.
8: Reclama na Recorde 0-764-107-9.
9: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

de imaginație, da? Ești la aeroport. Ce faci în primul rând? 1. Cauți poarta foarte calm. 2. Cauți cafeaua. 3. Verifici obsesiv actele. 4. Faci poze și story-uri.

Evi și Mirela că le iubește. Iarăși a venit ascultătorul nostru cu poezia lui, care eu deja m-am obișnuit să o citesc în fiecare zi. Ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două, toate sufletele mele, bate pentru tu și noi.

verifici obsesiv actele, ai nevoie de control și siguranță. Iar dacă faci poze și story, trăiești emoțiile intens și vrei să le împărtășești. Ia ziceți, mânuța sus, e adevărat? You and I.

0: News.
1: Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord între Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina în domeniul serviciilor aeriene. Documentul va stabili regulile pentru operarea curselor aeriene dintre cele două state, inclusiv aspecte ce țin de siguranța aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de efectuare a zborurilor. Autoritățile susțin că acordul va contribui la îmbunătățirea conectivității aeriene și ar putea crea noi oportunități de transport între Chișinău și destinații din Bosnia și Herțegovina. Totodată, inițiativa urmărește stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări. Ministerul Mediului a donat un lot de echipamente pentru stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru a consolida capacitatea de intervenție în caz de poluare. Potrivit autorităților, stațiile vor fi dotate cu materiale speciale pentru intervenții rapide, inclusiv rulouri și lavete absorbante, materiale pentru absorpția substanțelor poluante și baraje absorbante. Echipamentele vor fi păstrate direct la fața locului pentru a reduce timpul de reacție în situații de urgență. Ministerul Mediului susține că măsurile au scopul de a proteja infrastructura critică de aprovizionare cu apă și de a asigura siguranța alimentării cu apă pentru locuitorii din Chișinău, suburbii și regiunile din nordul țării. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu care prevede crearea unor centre regionale specializate pentru intervenții rapide în caz de poluare. Serviciul Tehnologiei Informaționale a lansat o hartă interactivă prin care șoferii pot vedea locația exactă a tuturor camerelor de supraveghere a traficului rutier active din Moldova. Platforma oferă acces la punctele de monitorizare gestionate prin sistemul automat Controlul Traficului, care funcționează non-stop pentru supravegherea circulației pe drumurile publice. Prin intermediul acestui sistem, încălcările regulamentului rutier sunt detectate automat, iar informațiile sunt transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru procesare. Autoritățile susțin că rețeaua video are un rol important în prevenirea accidentelor și în descurajarea comportamentului iresponsabil la volan. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează proprietarii de animale despre pericolul căpușelor odată cu încălzirea vremii și creșterea activității acestor paraziți. Specialiștii atrag atenția că insectele pot transmite boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor. Potrivit ANSA, căpușele trăiesc în iarbă, tufișuri și zone împădurite și devin foarte active la temperaturi de peste 15 grade. Acestea pot provoca afecțiuni precum babezioza, boala Lyme sau anaplasmoza. Autoritățile recomandă verificarea atentă a animalelor după fiecare plimbare, în special în zona urechilor, gâtului și lăbuțelor, dar și utilizarea produselor antiparazitare recomandate de medici și veterinari. În cazul apariției unor simptome precum apatia sau lipsa poftei de mâncare după o mușcătură de căpușă, proprietarii sunt îndemnați să se adreseze urgent unui veterinar. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început răcoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18, vremea începe să se răcorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii, aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri, vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

și spun: tata, noi am ajuns acasă. Salut din Elveția, mersi tare mult. Tot din Elveția ne salută și Ion. Așa, Cortez zice că la aeroport primul lucru se caută GF. Nu știu ce înseamnă. Ah, duty free, am înțeles. Salutare din Italia, de la Spezia, ne zice și Ruslan. Iar Nicolae mă roagă să salut colegul de muncă Sergiu din Brătianovca și Eugen din Boscana, care sunt la moment în Italia. Așa, cineva întreabă Top Div, Chișinov, da, eta Chișinov.

nu spun pentru toți, personal pentru mine, cea mai mare gafă e să uiți să oprești microfonul. Uneori uităm să dăm în jos faderul de microfon și astfel ascultătorii au posibilitatea să audă tot, nu știu, tot curcubeul nostru de culori și emoții.

când termin introducerea, da? Sau când spun ceva, dau microfonul la o parte. Da, ca să știți, când stau cu voi, nu opresc practic microfonul decât atunci când intrăm în știri sau publicitate. Azi am avut o gafă. Am intrat mai devreme cu 2 minute și am pornit și microfonul și am tușit în microfon. A, da.

0: Reclamă.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
6: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум». Перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
7: Промо.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Wait cu Alibi Blue și e plus mixat de record. Să știți că și eu sunt cea care folosesc tare de Shazam piesele pentru că ador muzica de la record și le caut în Shazam anume ca să le păstrez în biblioteca mea de muzică. Așa, Sergiu Pavlov, salut, Sergiu, o zi bună și ție.

de tine sau pleci rapid. Eu cu siguranță sunt omul care pleacă rapid. Detest despărțirile, nu știu, mai ales că avem acum acces să ne vedem oricând. E mai ușor să plec, am urcat la volan și dacă vrei mai vorbim pe video call, știi?

music. What comes next will be marvelous.

ne-a trimis și o poză, Budescu Anușca, acolo. Salutare din Germania, dor de casă întotdeauna a fost, este și va fi. La început plecam cu îmbrățișarea lungă, acum după mulți ani în străinătate plec cu cuvinte. Aveți grijă de voi. Dar oricum parcă mă simt un pic vinovat că nu am făcut ceva până la urmă. Emoționant, Andrei, deci l-am mersi tare mult.

tocmai lângă Africa. Dar totuși e în Oceanul Atlantic deja. Of, n-am văzut Oceanul Atlantic, nici nu l-am simțit, dar lasă că totul e înainte, așa. Eu sunt în Marea Britanie de 12 ani, mereu când îmi las familia acasă în România, nu mai pot să mănânc două zile, da, e tare trist chestia asta. Uite, tocmai în, v-am scris și în Telegram, spune Alexander, o să citesc imediat. Vine și următorul test psihologic. Când vine din străinătate cineva special pentru tine, cum reacționezi? A, plângi, B, râzi și sari în brațe, C, rămâi blocat, de încerci să pari calm.

Telegram. Alexandru, nu înțeleg ce mă întreb pe Telegram, n-am citit niciun mesaj de la tine pe care l-ai fi scris în chatul nostru de la Record. Am citit doar un salut, atât.

Mari Adunări Naționale ne dă și o poză. A zis că a prins un recordsmen în trafic. Ce făcea? Cine dintre ai noștri e cu Toyota și are semnul Radio Record pe spate? E ce frumos, așa mă bucur. E o mașină, am numai de aia, care face miros, știi, cu Record.

0: mulți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei care au, pe care îi puteți găsi în două locuri absolut diferite în acest oraș frumos al nostru, Chișinău.

din 7 lucrează pe șoseaua Muncești 97, dar au și o terasă sus dacă vreți să stați să savurați cafeaua, și cafeneaua de pe strada Ismail 75A. Da, m-ați văzut și în emisie directă cum am băut și limonade și cafeluțe de la ei, așa că

Să știți, dragilor, că o să mai repet o dată un mesaj, pentru că avem ascultătorii noștri fideli și de ce să nu? N-a reușit să vadă Fina, Cristina, mesajul de la nașa ei, Anușca, da, așa că o să mai citesc o dată mesajul. La mulți ani pentru Fina, Cristina, care astăzi este sărbătorită. O îmbrățișăm și multă sănătate alături de cei dragi. Pupici de la nașii Ana și Vitalie. Este cea mai scumpă Fină. Pupici până în Germania și sus paharul jos amaru. Dar nu uitați că consumul excesiv de alcool domânează grav sănătății. Salut Petru Beșliu, ne salută și

Iachi din Fălești, oameni gospodari și primitori. Salutăm toți oamenii gospodari și primitori. Dar noi avem de mulți din aștia, pentru că prin asta e și slăvită țărișoara asta noastră mică, unde de câte ori am văzut turiști, spun că de fiecare dată aleg să se întoarcă în Moldova decât în altă parte, anume pentru

vedeți pe cineva cu flori, ce vă gândiți? Ce e drăguț sau vreau și eu asta sau sigur e scenă de film sau asta înseamnă iubire. Eu cred că zic că vreau și eu așa. Sincer, mi-ar place să primesc flori la aeroport. Nu prea am fost întâlnită la aeroport eu, dar mi-ar place. Cred că e tare frumos să întâlnești deosebit oamenii la aeroport și nu doar la aeroport, și la gară și, nu știu, la rutieră sau la troleibus când vine acasă. Soția o aștept la stație cu un buchet de flori.

pe bărbați, cu ce îi așteaptă? Ia ziceți fetelor, cu ce așteaptă soțiile bărbaților? Hai să facem chat, că suntem foarte multe fete și foarte mulți băieți aici în chat. Da, femeia cu ce? Cu bere și

0: Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Numărul fraudelor financiare online a crescut alarmant în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2024 au fost înregistrate peste 1750 de astfel de cazuri, aproape dublu față de anul precedent, iar prejudiciile au depășit 272 milioane de lei. Șeful instituției Arcade Catlabuga spune că infractorii folosesc tot mai des inteligența artificială, tehnologia deepfake și metode de manipulare psihologică pentru a înșela victimele. Printre cele mai frecvente scheme se numără platformele false de investiții, apelurile de la falși operatori telecom care instalează aplicații malițioase, dar și furtul conturilor de pe rețele sociale sau paginile false de vânzări online. Autoritățile avertizează că investigarea acestor fraude este dificilă, deoarece infractorii acționează anonim din diferite țări. Ministerul Mediului a transmis echipamente speciale stațiilor de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru intervenții rapide în cazul poluării râurilor. Autoritățile spun că măsura are scopul de a proteja sistemele de alimentare cu apă pentru capitală, suburbii și regiunile din nordul țării. Stațiile au primit role și bariere absorbante, material de absorpție și lavete speciale necesare în situații de urgență. Potrivit Ministerului, prezența echipamentelor direct la fața locului va reduce timpul de reacție și va evita întârzierile administrative. Decizia vine după criza de pe râul Nistru din martie și aprilie curent, când poluarea resurselor de apă a impus intervenția serviciilor de urgență pentru prevenirea întrerupirilor în aprovizionarea populației cu apă potabilă. Guvernul a aprobat majorarea remunerării pentru specialiștii implicați în evaluarea și expertiza proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Măsura vizează experții care participă la evaluarea proiectelor științifice și la atestarea personalului științific. Autoritățile spun că tarifele actuale nu au mai fost modificate din 2007. Astfel, remunerarea pentru un profesor universitar sau un doctor habilitat va crește de la 38 la 178 de lei pe oră, iar pentru un conferențiar universitar sau doctor de la 27 la 150 de lei pe oră. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că noua formulă va permite ajustarea automată a plăților în funcție de valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Ministerul Sănătății ia în calcul eliminarea obligativității ca tinerii specialiști să activeze în mediul rural după finalizarea studiilor în medicină. Ministrul Emil Ceban a declarat că actualul sistem este ineficient și determină plecarea cadrelor medicale din sistem. În prezent, absolvenții care refuză repartizarea sunt obligați să restituie costul studiilor de rezidențiat. Potrivit ministrului, activitatea în regiune ar trebui să fie o alegere benevolă, nu o obligație. Datele Curții de Cont arată că în ultimii 5 ani, zeci de tineri specialiști au părăsit spitalele raionale înainte de expirarea termenului obligatoriu de muncă, provocând pierderi de aproximativ 4,5 milioane de lei. Totodată, autoritățile mențin măsurile de sprijin financiar pentru cei care aleg să lucreze în raioane, inclusiv indemnizații majorate și compensații pentru chirie și utilități. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă.
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Ziceți când vedeți pe cineva cu flori la aeroport sau la gară, nu știu, ziceți așa, ce drăguț, vreau și eu asta, sigur că e scenă de film, sau asta înseamnă iubire. Dacă ați ales varianta cu ce drăguț, apreciez gesturile simple. Dacă zici vreau și eu asta, îți dorești afecțiune și atenție. Dacă zici că sigur e scenă de film, ești un om realist, iar dacă zici, uite, asta înseamnă iubire. Crezi foarte mult în conexiuni emoționale.

Așa, Vahia zice acolo și muzica e bună și Chris e frumoasă. Iar eu, nu știu de ce, Ionă zice, băi, e mama a doi copii, ce vorbești? Și ce, mamele a doi copii nu pot să fie frumoase sau complimentate, Ion?

weekend. Dar am avut și când mi s-a anulat zborul chiar în fața trapului. Știți că deja erați în viața mea când mi s-a întâmplat acest lucru. Am fost foarte calm, am găsit soluția, am mutat zborul și am plecat acasă. Am zis, măi, asta e situația. Știi că

avionul și când se grăbește face urât. Dar nu poți să rezolve fetele alea de la Dejgea dacă a întârziat avionul, cu siguranță nu e vina lucrătorilor aeroportului. Am văzut cum strigau când mi s-a anulat zborul.

de plasare de produse, iar sponsorul orei sunt cei de la Grand Coffee Place, care au drive-thru 24/7 cu două intrări, adică puteți să vă luați direct în mașină tot de ce aveți nevoie, fără să ieșiți din ea. Se află pe șoseaua Muncești 97, au și o terasă sus la etajul 2 ca să puteți să savurați de pe loc cafeaua. Și o cafenea care lucrează de la 7 dimineața până la 9 pe strada Ismail 75.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: О геморрое говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

aveți instincte de lider. Și mai vin cu un test, da? Când cineva aleargă prin aeroport după iubirea lui, ce faci? 1. Plâng instant, adică plângi instant, sau filmezi momentul, mă prefac indiferent, sau speri să reușească. Nu știu, eu plâng instant, pe mine mă emoționează la nebunie toate chestiile astea.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Осторожно! Торговый центр Атриум обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. Атриум. Перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord între Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina în domeniul serviciilor aeriene. Documentul va stabili regulile pentru operarea curselor aeriene dintre cele două state, inclusiv aspecte ce țin de siguranța aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de efectuare a zborurilor. Autoritățile susțin că acordul va contribui la îmbunătățirea conectivității aeriene și ar putea crea noi oportunități de transport între Chișinău și destinații din Bosnia și Herțegovina. Totodată, inițiativa urmărește stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări. Ministerul Mediului a donat un lot de echipamente pentru stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru a consolida capacitatea de intervenție în caz de poluare. Potrivit autorităților, stațiile vor fi dotate cu materiale speciale pentru intervenții rapide, inclusiv rulouri și lavete absorbante, materiale pentru absorpția substanțelor poluante și baraje absorbante. Echipamentele vor fi păstrate direct la fața locului pentru a reduce timpul de reacție în situații de urgență. Ministerul Mediului susține că măsurile au scopul de a proteja infrastructura critică de aprovizionare cu apă și de a asigura siguranța alimentării cu apă pentru locuitorii din Chișinău, suburbii și regiunile din nordul țării. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu care prevede crearea unor centre regionale specializate pentru intervenții rapide în caz de poluare. Serviciul Tehnologiei Informaționale a lansat o hartă interactivă prin care șoferii pot vedea locația exactă a tuturor camerelor de supraveghere a traficului rutier active din Moldova. Platforma oferă acces la punctele de monitorizare gestionate prin sistemul automat Controlul Traficului, care funcționează non-stop pentru supravegherea circulației pe drumurile publice. Prin intermediul acestui sistem, încălcările regulamentului rutier sunt detectate automat, iar informațiile sunt transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru procesare. Autoritățile susțin că rețeaua video are un rol important în prevenirea accidentelor și în descurajarea comportamentului iresponsabil la volan. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează proprietarii de animale despre pericolul căpușelor odată cu încălzirea vremii și creșterea activității acestor paraziți. Specialiștii atrag atenția că insectele pot transmite boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor. Potrivit ANSA, căpușele trăiesc în iarbă, tufișuri și zone împădurite și devin foarte active la temperaturi de peste 15 grade. Acestea pot provoca afecțiuni precum babezioza, boala Lyme sau anaplasmoza. Autoritățile recomandă verificarea atentă a animalelor după fiecare plimbare, în special în zona urechilor, gâtului și lăbuțelor, dar și utilizarea produselor antiparazitare recomandate de medicii veterinari. În cazul apariției unor simptome precum apatia sau lipsa poftei de mâncare după o mușcătură de căpușă, proprietarii sunt îndemnați să se adreseze urgent unui veterinar. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te! Voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Psst, vrei să faci o super afacere?
6: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
7: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: ende. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: ție ți-ar aduce o pauză delicioasă.
1: Cu Bosch chiar se întâmplă.
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
10: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. Numărul fraudelor financiare online a crescut alarmant în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2024 au fost înregistrate peste 1750 de astfel de cazuri, aproape dublu față de anul precedent, iar prejudiciile au depășit 272 milioane de lei. Șeful instituției Arcade Catlabuga spune că infractorii folosesc tot mai des inteligența artificială, tehnologia deepfake și metode de manipulare psihologică pentru a înșela victimele. Printre cele mai frecvente scheme se numără platformele false de investiții, apelurile de la falși operatori telecom care instalează aplicații malițioase, dar și furtul conturilor de pe rețele sociale sau paginile false de vânzări online. Autoritățile avertizează că investigarea acestor fraude este dificilă, deoarece infractorii acționează anonim din diferite țări. Ministerul Mediului a transmis echipamente speciale stațiilor de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru intervenții rapide în cazul poluării râurilor. Autoritățile spun că măsura are scopul de a proteja sistemele de alimentare cu apă pentru capitală, suburbii și regiunile din nordul țării. Stațiile au primit role și bariere absorbante, material de absorpție și lavete speciale necesare în situații de urgență. Potrivit Ministerului, prezența echipamentelor direct la fața locului va reduce timpul de reacție și va evita întârzierile administrative. Decizia vine după criza de pe râul Nistru din martie și aprilie curent, când poluarea resurselor de apă a impus intervenția serviciilor de urgență pentru prevenirea întreruperilor în aprovizionarea populației cu apă potabilă. Guvernul a aprobat majorarea remunerării pentru specialiștii implicați în evaluarea și expertiza proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Măsura vizează experții care participă la evaluarea proiectelor științifice și la atestarea personalului științific. Autoritățile spun că tarifele actuale nu au mai fost modificate din 2007. Astfel, remunerarea pentru un profesor universitar sau un doctor habilitat va crește de la 38 la 178 de lei pe oră, iar pentru un conferențiar universitar sau doctor de la 27 la 150 de lei pe oră. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că noua formulă va permite ajustarea automată a plăților în funcție de valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Ministerul Sănătății ia în calcul eliminarea obligativității ca tinerii specialiști să activeze în mediul rural după finalizarea studiilor în medicină. Ministrul Emil Ceban a declarat că actualul sistem este ineficient și determină plecarea cadrelor medicale din sistem. În prezent, absolvenții care refuză repartizarea sunt obligați să restituie costul studiilor de rezidențiat. Potrivit ministrului, activitatea în regiune ar trebui să fie o alegere benevolă, nu o obligație. Datele Curții de Cont arată că în ultimii 5 ani, zeci de tineri specialiști au părăsit spitalele raionale înainte de expirarea termenului obligatoriu de muncă, provocând pierderi de aproximativ 4,5 milioane de lei. Totodată, autoritățile mențin măsurile de sprijin financiar pentru cei care aleg să lucreze în raioane, inclusiv indemnizații majorate și compensații pentru chirie și utilități. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor, acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
4: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări nepăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Record.
7: Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
5: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium. Promo.
6: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
7: Promo.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Procesul de amalgamare voluntară a localităților avansează în Moldova, iar peste 550 de primării sunt deja implicate în această reformă. Potrivit autorităților, până acum au fost adoptate 435 de decizii de inițiere a procesului de unificare. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că în mai multe raioane primăriile aleg să se consolideze pentru a avea buget mai mare și servicii publice mai eficient. De exemplu, în raioanele Ungheni, Fălești, Călăraș și Rezina, mai multe localități urmează să formeze administrații comune. Autoritățile promit stimulente financiare importante pentru localitățile care aleg să se unească și susțin că reforma este necesară pentru modernizarea administrației publice locale și îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru cetățeni. Autoritățile au aprobat un proiect care stabilește clar competențele Procuraturii Anticorupție, ale CNA și ale Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauzelor speciale, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor și a accelera investigarea cazurilor de corupție și fraude financiare majore. Potrivit noilor prevederi, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosarele care vizează demnitari de rang înalt, inclusiv membri ai Guvernului, deputați, judecători și procurori. Centrul Național Anticorupție va avea atribuții extinse în investigarea spălării de bani, fraudelor economice și utilizării fondurilor externe, inclusiv ale Uniunii Europene. În același timp, Procuratura pentru Combaterea Criminalității va gestiona dosarele legate de grupări criminale și terorism. Reforma mai prevede crearea unor echipe comune de anchetă și posibilitatea contestării măsurilor preventive în orice etapă a procesului penal. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că resursele de apă trebuie gestionate cu prudență în contextul scăderii debitului râului Nistru. Potrivit oficialului, majorarea evacuării apei ar putea crea probleme în perioada verii, când există riscul unui deficit pentru aprovizionarea localităților. Autoritățile spun că deocamdată nu există un pericol iminent, însă tendința de reducere a aportului hidrologic este evidentă. Ministrul a subliniat că Republica Moldova trebuie să se adapteze noilor condiții climatice și să utilizeze responsabil resursele de apă. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că situația hidrologică rămâne stabilă, cu variații mici ale nivelului apei în Nistru. Totuși, specialiștii avertizează că seceta, schimbările climatice și difereșările pot agrava în viitor deficitul de apă în țară. Peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat voluntar de acasă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre 2024 de cazuri cu implicarea 870 de minori, iar autoritățile spun că principalele cauze sunt conflictele din familie, problemele cu semenii, dar și riscurile din mediul online și bullying-ul. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat măsuri suplimentare pentru prevenirea fenomenului. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 în acest an, dar și să dezvolte mai multe programe dedicate părinților. Totodată, specialiștii sociali vor colabora mai strâns cu psihologii și profesorii pentru a oferi sprijin minorilor aflați în situații de risc. Toți copiii dispăruți anul trecut au fost găsiți și întorși în siguranță acasă. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым. Промо.
3: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.